nó vào trong cái nhét mình nó tạo nó là cái nào vậy nhét nó cái là sai cái đó chúng ta